Beautiful Day med Kurt Nilsen. Kurten dukket forresten opp I topplista her I helgen som var, fordi han har en ny låt ute som på ny skiva til Tobias Sten. Den heter Siste ordet, og denne uken så debuterte den på 31. Plass på topplista. Her forresten et lite kutt av hvordan låta høres ut.

En dröm åt himlen med Petra Marklund möter på söndag förmiddag här på Norge mellan 10 och 11 i duell mot Tobias Sten och Synnevo i Heisen. Utöver nå både freestyle Kent och John Lennon. Jag heter Andreas Welle och tackar pent för följe idag. Vi hörs igen imorgon samma tid samma sted.